0: Radio Solo. Klokken er 5:02. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.